me say bibi nsi wi ase keke wo bibi nsi wi ase keke wo on se ochene epiphras o si eye epiphras mpa gba de no se be ya mo be ya complete in all the will of

0: 106.3 Asia 104.5 Ghana Fanadiak stations no wamu ye bubrijabru oha wamu faka sebo ye chatum babi bia wa wati yenka ye ma wati na sabre diye ye no bwa diye na si ayene pene na dum wama enede ya tu ye ya nye ya huwa fanya ye kese ye tintini ye skin color bi e ya dum intini ye wanyi nani se asida asida ye di ma obwa diye ni dini ensema ye di bando drosun diye di ma kotsine ya dube kwa santimante mu na chema wuntu miye nei wako de fiesi fie diyunu nini ya bema neka se abusu yano die adiato wama ni wamu raho e yao pa ebi ene muna wamu nam
1: regional chama ama MPP aminyo kuo ni yera Bennett and Chibuwe siyako chama wuntu miye wako de finishi ya diyunu no gana fuwase ruli neba ya no weni aji huu ye pa
0: na ya dube kwa suya mo eshe enume suya enu semso swafonde tuja se wadishise ugwa kwanso sese ni wamu din sakaye aba enyima ya nkwada nube suya ifri keji ya edi ewe bezi school no na imwama nye obetina no peyin
1: arefri ya diye ya dimensia ya duduwa na adre ya wanse eye nyini ena diba no mental health expert bi edi ya tuja se enyadi ya eye no kre
0: ensemni bi kanwa no pey munchimu ya desumu o ese adume fem anopa no sinya kasi ya bo go super XP wufilia wube filisa eye fuela ewa goil inti ukwa na kwa toa yana mekacho se wude wankasa geji sede wu inji no nisuni tiye na fe wuko gwala wu super super XP wutuwa nonsuwa na washa sede inji ni esu go super XP eye die buwa inji ni inti wuko filling station wuko gwala na wuko todia wusi super XP no enuwana wupe kwa jibi nebedi huwa dansiye eko bank wase the pan african bank inti sene ejwedi ya wudie bisye bina wupe ana usika samu tutu yona pese jina ya fahondro meko bank wabie na promo ama abribia inti sepansu wawadi ma jadi fua wadum eni wamu edija so ye boja bojua uye busumi ye juma ma eco bank enya ubanka wani no ebedija ebe buwa uye thanks to you computer clinic ayarisa bia ya ema wa ahoto eni ayarisa wuko honuma wadutu wa fidie so na wachao scanin brunibe kase accurate chase wachewi ya asamka eni scan ho na wadie dura kan ekan wanso no ayarisa wansa ekan inti se yadie bia tete wa nase ebapo mde hon samua tutumika na kwa thanks to you computer clinic DBS roofing eye denso bonyema ena DBS tonton na aniji sama e wumune se wako to denso bonyema nina wawie se so wakaya be 20,000 eye 50,000 na saye 10,000 no watu umu 10% wasi fako na fa

afia hanun de yafra awura ba kunu no ay afia man kwa tamakulu wanu na waya ankwa hia ni hye ni awo wanu na waya ni hye ni awo no afia waya ni hye ni awo tam de wawo manu mi ansane nyina awie no ma hunu se wawo wachi anti afia wo susu waya ni hye ni awo no dia wo susu nyan hye aka wo manu na wo bebere sha no nka wawo mako mako sha tan anti afia nu afia man kwa tama kuro ni ya wakasa wa tv shun wa de juma de bi ba ni wa fa na kwa hia free half work anti an kwa hia free work work no wa ni de ba so nyankopu nu ya dum de a august 15 in de wa de ai an kwa hia a free work and free health no wa ba no anti wa ba sha she wa free ai mensha no de kwatin de kwa kwaduru ai the last staffing wa do the last staffing hone de no a yash screen no wa bini de oba hwehwe na pomu no a hwa sha yade bi no nima na sha yade bi wa wo mu no ano ne afara na fresh cleaning ba sha afara de sai fresh cleaning ati 15 for gas mani de me ba kobi ma kore de ma sha free me ba sha support ape fresh cleaning in de ma kwano ani half work no ma kore de me ba sha bosha shosho pe a chira ni se me ba juma me de bosha shosho pe ni me ba as retia ma san na ma uro me bosha shosho ni na en ba ni wa watch even ni shuni wa fem do bosha shosho okay ma pa nya kupunu ya dum de ya ba sha wa de no che ne kashie ne wa bere wa fa me makri na na champa fa je ne dia na pam pam ne wa pa nu wa no ne akrofo ba ko ne wa ba ya fa no obi ne wa ba nti ya nyina ne ya pon a chena ne ya baba babri.

0: nam ne nsa so ne nipa bi tisi kwa ebirichum e o sama boy importem ho na won kutu galamsey na ewiase sebe ye se de ode ahwede be fi ono ne den wansana ba enti na chama untwe ne ho akere ni asebi ba ye sebe wo mo masa asiso e na asemi nyina bobo free ye ba ye e sama boy ti arom kase ebo eso an se ntwerefo ko so no manfo ni kodi nkomo sa nyibia se de nanse nsuo to ye yirifa omo a no mo bogalamse e fotri so ne ho keka ho yakoba se chema untumi ye na kwa kwa kwotum e wo galamse ho nsensem ho na yama ni mfinhi aduo no a sei eno mo hu no sa nyibia ban abon ho moden anase te sei assembly man a wono no e wo sama boy e ye Evans Adey e na wo kire mu se no kure ni nyame anim ke betumi a an company fo hwe na mfinhi aduo no de nkomo nte so ewo mu se sebe papa no adi nsamoni anase na mensa so amani ma bi antwa ye die nanso wo hwe mu paa dia na sasa so twede ma no ano o hyedodo ayo no nko ne kasa ye timemfo no bi akasa na de ye ni kan tie Evans Adey ne nsamo odi twa nansa
1: chama hu tunya me ni no political platform so me me hu chama hu tunya wo sama boya na ne ye kan ne se achopa na ye pa se emrem de se me ma na so chere se obi a onya aban amani hu bia no afi na wonya ne for the first time e se omote years no so ndi ade besa aban se 20 years no so emaye na anamo bia we dia e show an example se sabe sabe omo omo di sa juma die ne wo Ghana he nyina me nka sa sam na boy ya Ghana he nyina no e so mo hwe omo wuye because aban be ko aban be ba e bia aban bi be ko na ya ye jina yi na afi na ya start se edi mo so edi ye den e ba ba the same day I'm in the Casa de Cien. Ah, yeah, Casa. Ah, Chema, I want to be a jelly. Yes, sir. I'm up for you, man.
0: Eti, wei, aye, asambri man bako, no, no, wo, aye, sama boy. E na, wote se, ye, no, no, e din kwa ma, wano, e chere na jwe, Evans Adey. Na, oman fobia, wano mo, e wa sama boy, kuro no, msusu, e chere se, ye die, wano mo strada braka. A anu oshi, omu ane tu omu krum, ene nsa moni akosu oho die, nensu, infinisi e dvunu die, anu ode.
2: Galamse, omu se chama unti mina, ama galamse nebe krum ya. Sisi ya anzo mepumache, omu achini, ajuma anza da onkosu. Ndisi ya da onkosu, ina se omu omu daya, mba chomu nina anase, onu kwa anu mbamuse omu bacheno, ana anu ode, ode juma anu epe njini wa ana. Inti sane die, se mufi sa machine die, ene ne mungula na mchomu nina, ne yungu se, na mustapu galamse ni niyegu. Nasi ayu nsi niyebe ya niya ye, because ajuma bi anzo ni krum ya. Aha, master menon ndi e baba che e mba ba ya che na on send kakra na jail ni di anoya ti ya sra aban se onya no sendi yesterday morning
1: odi fokura omumpa am se punishment ni e very great me dey be say me me hunu no punishment ni dey e so think e best aban ni say obetuna ye hu bibia man dey a nke beboa asiche ni say ene atomi ochina abetumi ni e bi nso
2: na chama hundumi ni oyee no wanye ni ye na foles no no di ka be shee ansa na ye mlandie no ze nya kwa ya ko wura na sisi a meche cha na kwa so e galamse ni de omo aya me e da ye sikura no nzu na be wura na nzu anu nzu na ye nga kra kra nzu didi ho sisi a dia ni bwe no ya no pe ya ndo omo ansi a mo omo be omo nya jani jani e bia ni nesi ye ndi chama hundumi de de apache ni de ma ban se onwu ni mogbo na onya anu
0: ndi woni a what is summer boy ekrum ah chese won masase so na chese nsamoni akoso manam so chema untumi eho akireni ewom onum asem no se ewom se galamse no abama eni ma ba kumie no bia se de nenso ne papa mu pa ne se enna bo mako homa nti se chema untumi aban jan ne be yikura nko nya no o jan ne nye yesu a won tim fie o de amana no so
3: chema untumi asabre ko to da ho abobo egusu a yedie ya sana wako preso wa yeji mtreni ama NPP ama nyukunu uu ene sasa abre ni shabre yadi ya kwa she prisa mfuwense mua uchulimu ni neba seye ni ya seye ya mo ya nkwampo nko huye chie ne mpenia wanua mwisha asye ntu wa bomu ni yunua mwiko chwe nkomo bako aye enka ni mnashebe bja ni mwa mamfu ya woni uwa dubia niwa dubia se aba tuwempe suwaso unimonya mfu George Dro ani yebisa nse peni se sabre hii chama untumi wankamu hubiyem diyan kwa wako preso wa beye nina ase atonsium sanse meka say kwa watu siya mfani mkotumiti wa shasi ya kura anano wachwa bakon nese ya kwa kwenye mfinishi ya diyo nono daba kwa tiye friso achi siye bubuko ya nimu sabre mu ya dayi anu wasi oh sesebe bia ya jina no yanya ya kwa ya unko ya ba ema sanse ya ntumi nkasi ya kobontua eni ya ntumi nkasi ya jaye diye wamua wasi ya yanese ya wachayem ya shadi ya mpenia kambia wamu babeka edi achire ya nse ampa kwa muda honti papano